bestia numerus nominus. Eius. Eius. Hic sapientia est qui habet intellectum compere.